Залата, а у дітятки маво і получше того. Ай баю ката і пастелюшка мягка, а у дітятки маво і пом'якче того. Ай